0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snata.

0: Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Voguša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogušći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

9:29, naravno i dalje ste na talasima jutarnjeg programa. Nešto malo kasnije govorit ćemo o odlasku najmlađih članova nogometnog kluba Ozren, koji će ovoga vikenda nastupiti na 10. tradicionalnom Dragan Mance kupu u Beogradu. Očekujemo javljanje i direktora ovog nogometnog kluba Sanina Ortaša. Prije toga informacija da su ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Elvedin Tatarević potpisali sporazum koji omogućavaju se bolji uslovi za poslovanje i pružanje usluga građanima naše kantona. Ovim sporazumom osigurano je 600.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekta Doma zdravlja kantona Sarajevo u tekućoj godini. Ulaganja u infrastrukturu predstavljaju važan segment reformi koje Ministarstvo zdravstva provodi radi modernizacije zdravstvenog sistema i podizanja kvalitete zdravstvene zaštite. Realizacijom ovog projekta dodatno će biti unapređeni kapaciteti najveće ustanove primarne zdravstvene zaštite. Nastavljamo i u ovoj godini sa značajnim investicijama u javni zdravstveni sektor, potvrđujući tako opredjeljenost za kontinuirani rast zdravstvenih ustanova širom kantona Sarajevo, poručuju iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo.

su pesme u stilu Oprosti mi Katrin, mahala mi repom sa prozora vagona i šta znam. Nekako drugčije stvari počneš da gledaš. Ova godina je dosta onako... nije se baš primila nešto. Proleće malo kasnije, kažem oko septembra, da očekuju ga. Tamo onda kreće u Iloku, nešto oko ovog mosta, neke skretnice, pa će nam onda stići proleće. Cene, vidite, su pristupačne dosta na pijaci, kažete, na Futoškoj pijaci 4 miliona, možeš kupiti tako lepa jaja da je ovo, krupna ova od ovih kokošaka, baš koje pasu, travu, a ne, ove, koke. Svašta se dešava, svašta smo doživjeli i bit će verovatno još ovaj, preokreta, bit će mnogo bolje, naravno, ali ovaj, samo rata da ne bude, meni se to nešto vrzma po glavi. Na sve drugo možemo da se naviknemo, čini mi se. Ali ovaj, to neko ludilo, histeriju, pojave se neki tipovi, damo nekim njuškama da se igraju sa raketama, kao. Kad gledaš ovaj, ja ne znam koliko ovi pojedini svetski državnici imaju godina, ali znam da moja baba recimo ima 80 godina. Neću da kažem da neki recimo lideri nekih zemalja, velikih tih sila koja nam prete atomskim oružjem imaju isto toliko. Hoću sam da kažem da ja mojoj babi ne bi nikad dao atomsku bombu na dugme. Starija žena. Da ne bude ovo, sad je bilo u Libiji, ona pucnjava neka. Kao, pa nije, to je daleko od nas. Ovi pucaju na njih sa obale, ovi na njih sa mora, ovi im vraćaju, ovi im sruše grad, ovi njoj se potope brodi. I kažu, nije to, da to je daleko, kao. Daleko je, rekao, pračkom kad bi se gađali. Ali imaju rakete, sad ovaj nam se okrene neki ovako malo za jedno 6 stepeni. Šta zna raketa, šta je 300 km ovam, ono. Ovi dvojica razgovaraju nešto recimo za raketom, ne znaju baš savršeno dobro da rukuju, tu kao neka dugma gdje ovaj mogu a klinč, ali voga da to sni, kada ovo lupta. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, bum, Tel Aviv, a non zemlja, a non ima, sada in jan se di, ja, pa di, o se ta, ja, tam, bum, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, O, Jugoslavija, o, do, do, o, hvala lepo. Neka, neka. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma koju ćemo večeras otpeti. Prvi put u vašem lepom gradu.

putu i Malena kaže Dado, a selektor nogometne reprezentacije Kanade Jesse Marsh je najavio utakmicu s Bosnom i Hercegovinom koja se igra u okviru prvog kola svjetskog prvenstva 2026. godine. Marsh je poručio da je naša selekcija opasna iz prekida, te da njegovi izabranici posebnu pažnju obraćaju na to. Pa BiH daje mnogo golova iz centar šuteva, iz prekida, zar ne? Zato smo željeli poraditi na našim defanzivnim zadacima u zraku i situacijama kod centar šuteva. Oni su veoma visoki, tako da znamo da su i kod prekida vrlo opasni. To nam je bio fokus, radili smo na tome kako da se odbranimo od njih i kako da napravimo tranziciju kada osvojimo loptu, tako da mislim da je ovo bio jedan efikasan trening, rekao je selektor Kanade Marsh, potom je imao i zanimljiv komentar, pa poslušajte. Tako da mislim da je ovo bio jedan efikasan trening, da imali smo mnogo akcija oko gola, zato ćemo zabijati više golova kako ne bih morao trpiti više glupih pitanja od vas. Vjerovatno se odnosi ovo na novinare na preskonferenciju. Naravno, evo, još jednom ćemo podsjetiti, sutra 12. juni 21 sat Bosna i Hercegovina, Kanada, a eto što se tiče ovog komentara selektora kanadske reprezentacije, dobro, možda ta pitanja i nisu glupa novinara koji su mu jeli postavljali pitanje na koji način i kako će postaviti svoj tim protiv naših visokih igrača, i ono čega se svakako boje to su naši centar šutevi. Volimo davati, zabijati iz prekida, neka tako sutra bude od 21 sat. Idemo dalje u 13.15, još jedno znamenje moje domovine, a nakon toga još neke informacije, pa će vas iz ovog studija pozdraviti uskoro i moja kolegica Azra Grbo. Ostanite uz popodnevni program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji

0: tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju i zar je i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredeljenja u granicama tih pokrajina. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Osna, da prostiš, jedna zemlja imade. I posna, i posa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio

0: Slušalcima, prije nego krenemo, ja ću te zamoliti za jednu muzičku želju, ako može neka navijačka himna.
1: Evo, ja pripremio Amelako da sam znao da ćeš tražiti.
0: Poput one, eto nas, ili ne znam,
1: ide I'm from Bosnia, ide Dubioza, mislim, moramo malo Dubiozu, onako pojačat ćemo. A inače, evo, da ne znam, radila si svoj posao, pa nisi pratila i to

0: Dakle, kinosala je bila ispunjena do kraja, a oni su svojom glumom definitivno dali jednu malu magiju ovom događaju i definitivno
1: nešto što... To je predstava Ivica i Marica, jel, ako se ne varam, Amela, onaj... A ono što me zaista ove godine... A vidim ja da ste baš onako se prehladila, jel, čuvaj se. Ono što me raduje, evo, za Vogošinske dane, iako nemamo ovaj svaki dan nekih sadržaja na otvorenoj sceni, drago mi je vidjeti veliki broj, dakle, naših građana koji su... Ako ništa drugo prošetaju, jel tako, i kupe sebi nešto, a ima ove godine i šećerne vune, ima i kukuruza, malo je skuplji, evo, Amela Kobiljak, moja kolegica, najavila je uglavnom sadržaj, govorit ćemo mi u Vogošanskoj hronici i o nogometnom prvenstvu, o tome šta Vogošćani očekuju, obzirom da sutra naveče će i na Vogošanskom trgu biti organizovano javno praćenje ove utakmice. Amela, da li želiš nastaviti, evo, već sam došao do reprezentacije Bosne i Hercegovine, šta kažu Vogošćani, idemo na pobjedu, nema šta drugo.
0: Tako, ja se izvinjam, definitivno sam prehlađena i evo kašljem sve vrijeme, ali nebitno, dakle, ti iskazao, imamo javno praćenje utakmice. Ono što je meni posebno važno kada je u pitanju ova reprezentacija i ova utakmica, to je da je među našim zmajevima Nihat Mujakić, naš Vogošćani, dijete Vogošće koje definitivno bodrimo svim srcem, i ovo je prilika samo da ih sve pozdravimo, selektora Barbareza i sve momke koji će nastupiti za Bosnu i Hercegovinu, igrati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine pod zastavom Bosne i Hercegovine. Ono što mi želimo, to je da pokažu da vole tu zastavu, da ostave srce na terenu i da nas učine ponosnim. Rezultat nije da ne želimo pobjedu, želimo mi se pobjedu, ali rezultat obično bude nekom drugom planu kada oni nama dadnu tu energiju koja je nama, koja je nama potrebna, tu pozitivnu vibru i tako dalje. Ja vjerujem u naše zmajeve, vjerujem u ovu mladost, vjerujem u iskustvo koje ima Edin Džeku, koje ima naš Barbarez, koji ima direktor reprezentacije Emir Spahić, i vjerujem da je jedna sjajna priča i da ovi momci pišu zlatnu historiju zlatnim slovima fudbalskog sporta Bosne i Hercegovine.
1: A zašto, Amela, vjerujem i ono što prognozira gradonačelnik Njujorka Zoran Mondani, on kaže u 16. finala on je izabranicima Sergeja Barbare zapredidio pobjedu protiv Južne Koreje, ali ćemo izgubiti od Japana u četvrtfinalu. Pa neka, mislim, ono, ajde, možemo tako, jeli, postaviti stvari. A što se tiče Hrvatske, on je rekao da će oni, dakle, biti ispred Engleske, ali je smatrao da će Englezi na kraju ostvariti bolji rezultat, a u finalu gradonačelnik Njujorka vidi dvije reprezentacije, Maroko i Francuske, za novog svjetskog prvaka. Odabrao je Maroko uz obrazloženje: srce želi ono što srce želi. Hvala kolegici Amelije Kobiljak, eto, dakle, govorili smo i najavili sadržaj Vogošanske hronike koju pratite od 18, a radijsko emitovanje u 19 sati. Kolegica Adel Grbo, ako možete samo vrata da zatvorite, jeli, onako, jeli, nije dom zdravlja, nego je radio Vogošanske. A Ameli Kobiljak želimo brz oporavak. Dakle, to bi bilo sve što se tiče ovog dijela popodnevnog programa. Druženje nastavljate od 14 sati sa kolegicom Adrom Grbo. Biće tu dosta zanimljivosti i dobre muzike. Zato i dalje ostanite uz Talase Radija Vogošća. Mi se čujemo sutra svakako od 6.30 i za kraj idemo šta drugo nego Dubioza Kolektiv, I'm from Bosnia, Take me to America. Još jednom hvala za pažnju, prijatelj. No i do slušanja.

Poštovani slušalci Radija Vogošća, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radija Vogošća. Iako vjerujem da je većina vas od ranog jutra uz naš program na frekvenciji 88,2 MHz. Danas je četvrtak, 11. dan mjeseca juna 2026. godine. Evo, danas nam nema sunca, ima mnogo kiše i pljuskova, ali na svu sreću, koliko mi se čini, do duše nisam ovo još izguglala kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, nije došlo do većih problema. Šta da kažem na samom početku druženja, ovo je otvoreni program Radija Vogoše, imat ćemo gosta, razgovarat ćemo o aforizmima, forama, duhovitosti i mnogo čemu. Tu je naravno i emisija Pisma iz komšiluka. U svakom slučaju, fenomenalna, sjajna, odlična muzika. Moje ime je Azra Grbo i predlažem da i dalje ostanete sa nama. I naravno da nas možete pozvati na broj telefona 434-888, podijeliti se nama vaše razmišljanja o bilo čemu, reći za neku situaciju, evo ukoliko postoje negdje saobraćene gužve, ne daj Bože da je došlo do udesa ili nešto slično. Ja kad sam krenula na posao, popila sam kaficu prije nego što sam došla ovdje, znači prije otprilike sat vremena na Rosuljama je došlo do sudara, ono pravo prvenstva je čovjek koristio, međutim ovaj drugi vozač nije skontao i došlo je do sudara. Policija je izvršila uviđaj i nije bilo nikakvih problema. Tako da ukoliko vozite, budite oprezni, poštujte pravila, ne samo zbog kazni, nego eto zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Dosta sam pričala. Dobro došli.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

8 ili pisati na Viber broj 062045118. Kako god slušamo narodnu muziku koju biramo zajedno, evo nadam se da ćete imati onako neke muzičke želje koje su malo življe, veselije, raspoloženije, zbog to što nam je vrijeme samo po sebi nekako tmurno i svi smo usporeni, pa eto, nadam se da ćete nas razbuditi. Računar je za sami početak odabrao Davora Badrova i Jovana Perišića. Znači, ptica se zove... Pjesma se zove Ptica polomljenih krila. Nadam se da je neka pravo dobra. A nakon toga ide Amela Zuković, Ti možeš naći hiljadu drugih. Znači, slušamo dobru narodnu muziku, vi kreirate muzičku listu. Zovite i pišite.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.

0: crtice umnih ljudi Bosne.
1: Jutro se u sred ljeta, snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88,2 MHz.
4: Poštovani slušaoci, dalje slušate odličnu muziku. Narodna muzika je u pitanju od 17 sati. Vaša omljena emisija Što bi rekao Hadžbek. Tamo gdje si ti, Zorica Brunclik.

otio sam vam nešto rijet u urancima. Al ne imam rašta, koka to nije više ko što je bilo, jer ni rad, a ni radnici nisu više cijenjeni i poštovani ko što su bili birvaktile. A narod bi urani zapravo i maj, pa pod Faletića, Vasnog, Hana, Darive, Vrela Bosne, jel druge meraje, pa bi se prostri kakije deke, jel ponjave, nosile su se i tenđere, vario se i peko krompir. Sve disalo jednom dušom i sve se radilo zajedno. Išlo i staro i mlado, a najviše momci i cure. Sa uranaka se najviše ženilo i udavalo. Momci bi uberi šipku, pa bi omahni curu koju su zabegenisale po golim nogama, pa ako je ona begenisala tog momka, plaha bi joj bilo milo što je nju ošino. A neke su one najljepše znale doći kući pune masnica, ne ima kojih nije ošino, bi vas zabegenisu. Pridakšan bi se vraćaj kućama, matere bi nosile onu manju djecu, pozaspalu, na ramcima. Sinovi su sjedili očajima za vratom, a pijanog jarana su vukla po dvojca jarana zagrljeni između se. Sve sa pjesmom, smijehom,

radošću od srca i pune duše. Narod se znao veselit, a neko danas sve nešto nazor. Zadnju paru dadoše na rakijetinu mezetlike, okreću janjce, a onda uzajmljuju i jedu poparu do kraja mjeseca. Allah se lamet, ona ima se vala rašta, ni teferčit, ni proslavljat, kad meščini i radnici ne imaju kakvih prava ko što smo mi imali, a i ne radi se vala ko što smo mi radili. Sad se sjete rada samo kad se teferči i kad se ne radi. Nisu naši stari džabe govorili, ko spiska sve u gujcu, popeće mu se gujca za vrat, pa vi

0: radne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

Na širom zemlje, sutra u Bosni više oblačnosti prije podne, u Hercegovini u jutarnjim satima očekuje se razvedravanje, a u Bosni smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Sigurno vas zanima i kakve će biti temperature. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 7 i 12 stepeni, na jugu do 16, najviša je između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Od 19 sati možete pratiti Vogošansku hroniku na talasima Radija Vogoše. Danas je u ređu i vodi Amela Kobiljak.

ljudi, dobro raspoloženje vlada. Hajme jedan vrisak, onako neartikulisan za sam početak na 3, 4, 7.

0: smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

trezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: radio.
1: Vogošć.
2: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.